zemlje izjebane, pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka, puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, puteve nam same puše, igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka.

0: mi 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno trkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kill, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spicam. Pajcom! Pajcom!

0: existed before you.
1: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

voli sebe gdje god da si i znaj tvoja ruža zauvijek te prati, tvoja majka, tvoje sve i ne tukuj dok prolaze godine.